0: boto.
1: Igenera spika ya kunyugwine Kenada kia fafa.
2: Ukena FM 92.2 Rooibotop.

0: top. Aya Marigweta.
1: Nijitago wanda huu, kana wanda hau.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago botewa jogu.
0: Menya

0: wage gwitika ukararanja mathaa mirongo iri na mana kuhana Watchmen
1: onania kama kararanja na ngari iri aitu
2: wakiune we kiune haya takira
0: ingigoka njereirwo unjuria nyuma ganina mweri itarumite irio urugite na moko maku